adɔfoɔ awurade asane mio ɛsiane sɛ mehwɛ neɛ ɔhene yesu ayɛ ama mea ne aboroma adwene ne mente aseɛ so agyegye afirikyɛ ne ananka te sɛ meɛ medeɛ na anka me nsa mfata wo me ananka busua yi metokyene mesi mekɔ me fie pɔ a baabi a mede me ti bɛto mpo aduane a madi mpo ne ho ɔden ma me nanso ɔhene yesu ɔhwɛ saa nneɛma wɔasɛe nyina na wayi me afiri mu mesi mekae mmra bi a afurumu ba bi a ne ɛkyekye ne bɔɔ dua mu na afurumu ba no nso ɔtɔ ana ɛpo no awie hɔ ana ɛhye afurumu ba no na nnipa anim sɛ afurumu ba no ɔbɛbɔ hɔ akɔ awieɛ nanso ɛnɛ bi bɛduruyɛ ɛma afurumu ba no ne ho hia ma agyenkwa yesu ama ɔhene yesu fa afurumu ba no so ɛde ne yɛ nneɛma akɛseɛkɛseɛ di a wɔdɔfoɔ sɛ ɛnɛ na wɔne daaso asa ɛwɔ nnipa ne so a wɔne daasoɔ ne awurade awurade bɛsa no na ɔbɛgye wo afiri mpunkyerɛ biara mu amanneɛ biara ɔhaw biara ɛda wo so no sɛ awurade ɛsa ne me deɛ a na awurade bɛsa ne wo so sɛ ɔdɔfoɔ bɛhɛ baabi a mene ne nuanom ne me ma mpo yɛda awerɛ ho nanso na awurade de memfa mu sɛdeɛ yɛ a mɛtumi adi adanseɛ ama ɔno asafo awurade na awurade ayɛ ade kɛseɛ ma me na a ɔdɔfoɔ wo so awurade bɛyɛ ama wɔte yɛhɛ kyerɛsɛm ne mu a Lazarus wu yi ɔwu dii ne nan nanso aberɛ a yɛsu duru hɔ nom no Marta ka kyerɛ Jesus sɛ awurade wɔ hɔ nom anka menua Lazarus anka waawu nanso awurade ahwɛ neɛ Marta kaeɛ no sɛ awurade tumi nyanee Lazarus firi owuo mu saa ma ne bɛnkwam di a sɛ ne na wawu wɔ nnipa ne so a sɛ ne na wawu wɔ sika mu a awurade bɛmo abɛnkwa mu wɔ animonyam mu wɔ sika mu wɔ yaresa mu wɔ biribi biara mu a nneɛma pa yɛ awurade dea no sɛ wawu wɔ mu a wobɛba nkwa mu wɔ yesu dene mu.

wahene yesu awa twane mo se na woni wasi afone na epone so sabra woro mo na mapone so na aso chene bo dendendin no wahene yesu wo munyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema epo aso chene na epo yindiri no epo aso chene yedindia ena no pe na aso chene bia ebo me bramo na erade ema nye man koyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu wo jedi o musa ukasa ena no pe ya saso chene ebedi wo me bramo esase sabro hine ne bukatneza eka se sedrak ni mizak ni abednego wo mon koto ne hone ne no na o mon ya jidi e wo wo urade mu no o ma koto no na wadi wo mon kogu jafuno no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra ne urade kasai e ma e wo mon kogu jafuno mu o mo se afrimu dia ene ne na no pai

Mojini se metu mi ayewe yi Amo bua ne se hani owure Ya jiji o se ubetu mi aye Ena yesu tini nisa Odika wane nichire wansa Seni amujidi